Dok zvezde sijaju nama, a cvetni miris širi Jorgova. Život je lijep.